Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

8:14, dobro jutro na početku još jednog susreta na talasu u jutarnjem vikend programu Radio Laktaši. Nedjelja je 16. august 2026. Prijatno jutro u našem gradu, 18 stepeni, ali će tokom dana biti vruće s dnevnom temperaturom od 32 do 28. Osvježenje možemo očekivati sutra navečer. Ako ovo prijepodne provodite s nama, pripremili smo dosta dobre narodne muzike, a predlažemo i da poslušate našu emisiju Radio Portret od 12.10, koju smo danas posvetili Branki Stanarčić. S obzirom na to da sezona godišnjih odmora uveliko traje i danas se mogu očekivati guže na graničnim prelazima, pa će biti potrebno strpljenje, ali i pažljiva vožnja za sve one koji se odluče na put tokom dana, jer je koncentracija na visokim temperaturama smanjena. Podsjećamo i da je u Republici Srpskoj u toku kampanja ili volan ili mobilni telefon, pa se nadamo da vam neće biti teško da donesete odluku. Iz studija Radija Laktaši pozdravljaju vas Marko Trnenić i Ljubomir Zuber.

0: Mali oglasi.
1: Firma Darko Komerc DOO Laktaši raspisuje oglas za prijem radnika na pozicijama operatera na bageru i mehaničara. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na telefon 065 662 188.

0: Dnevni horoskop.
1: Ovnove danas pokreće snažna energija i želja da stvari završe bez odlaganja. U ljubavi budite strpljiviji, jer mala rasprava lako može prerasti u bespotrebnu svađu. Bikovima je potreban dan za porodicu i uživanje u malim stvarima. Ne trošite novac impulsivno, posebno na ono što vam trenutno nije potrebno. Blizance očekuju zanimljivi razgovori i mogućnost da čuju informaciju koja će im dugoročno biti važna. U ljubavi budite otvoreniji i iskreniji. Rakovima je danas potreban mir. Porodični razgovor može donijeti olakšanje i riješiti nesporazum koji ih je dugo opterećivao. Lavu prija što je u ovom periodu u centru pažnje. Iskoristite dan za druženje i nova poznanstva, samo nemojte očekivati da se sve dešava baš onako kako ste zamislili. Djevice bi trebalo da završe ono što su počele i ne treba da preuzimaju tuđe obaveze. U ljubavi vas očekuju prijatni trenuci. Vagama se raspoloženje popravlja, a druženje donosi pozitivnu energiju. Slobodne vage mogle bi upoznati osobu koja će im privući pažnju. Škorpijama je intuicija jaka i dobro ćete procjenjivati ljude oko sebe. Ne otkrivajte svima svoje planove. U ljubavi su moguće jake emocije. Strijelcima je dan kao stvoren za izlazak iz rutine. Kratko putovanje, izlet ili druženje mogu vam popraviti raspoloženje. Ne odbijajte poziv koji stigne iznenada. Jarac je navikao da sve drži pod kontrolom, ali danas pokušajte da se opustite. Poslovne teme ostavite za drugi dan i posvetite više pažnje ljudima koji su vam bliski. Vodolije očekuje dinamičan dan pun razgovora i novih ideja. Neko iz vašeg okruženja mogao bi vam predložiti zanimljivu saradnju ili zajednički plan. Ribama su emocije naglašene, pa vam prijeju mir, muzika i društvo osoba kojima vjerujete. Ne vraćajte se stalno na stare probleme. Gledajte naprijed.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši, Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Mali oglasi.
1: Firma Darko Komerc DOO Laktaši raspisuje oglas za prijem radnika na pozicijama operatera na bageru i mehaničara. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na telefon 065 662 188.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
0: Mali oglasi.
2: Firma Darko Komerc DOO Laktaši raspisuje oglas za prijem radnika na pozicijama operatera na bageru i mehaničara. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na telefon 065 662 188.

ulici nema fukare, jer ja sam guzonjin sin. Oko mene rastu čempe.

0: mali oglasi.
1: Firma Darko Komerc DOO Laktaši raspisuje oglas za prijem radnika na pozicijama operatera na bageru i mehaničara. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na telefon 065 662 188.

kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: oglasi.
1: Firma Darko Komerc DOO Laktaši raspisuje oglas za prijem radnika na pozicijama operatera na bageru i mehaničara. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na telefon 065 662 188.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: Razmičeš zavese, gledaš obećani grad, svetla se pale i tinja želja tebi je

Kosu sklonim daško mi, za uglom hitro zamaknem, da pred nosom strašno bara, kao seka Petra Pana kapu namaknem.